Aso ando zvatiri pazuvara nasi nekuda kwekuti Mwari ndiye atitendedza nai. Aso come through pa 0719255655 wondodza kuti nasi uri kunosvonda uri kupi uye zvakare unopinda kereke ipi zvayo uye uri kuda kuti unge uchiridzirwa kambo kapi zvakare nokukwasisa vaviri vatatu zvavo ndokutendera nenguva dza 8 o'clock tichange tichikupai zvakare nhau. So nguva dzangu dziri pana 4 minutes to the hour of 8 o'clock. Ndifane kunzwa kambo kubva kuna kudzinya kudya zvikanzi ndiye Jesu azoshamisa.